0: Kunga likali wa sungula mtantwa unanga Patima Maputo 2026. Unga salinza haku.
1: Patima.
2: Bola no belo avô que nasce mato, silo é calte que escreca campo. A calta um belo axungula, a calta um belo ombere, a fula mela, aia machuene, cambe o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
3: O meu mungo é cavacuzé, levantango, um tênica campo. O assa tanga bela canguana, o antano, o ati, a tula lam belo um pepo.
2: Cassia na enda ine.
3: Sati um belo um pepo, um wanangana na macate, um chai um pepo. O assa tului, a enda su combi, su sacuven, um anacarati, ruma sila e a cuchuluca. Macambe manhingi, a Komba kukarateka.
2: Inti iso, loku ngwana vyelela, mzimba wakwe unuza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
3: Isi leso loku ngwana wawena, anintanu watu weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
2: Shingwani shalusima shunene, unga mpuse lu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
3: Wavo, si komba kuvenu wansati lwe, ayenzi leso hinga sivula. Akare yangu sa mwana wakwe.
2: Sui kasa sunene kusa. Hikuenda loko stapunisa mwana wena. Sosi avalavala nbiwa mpepo kuveni. Ishi antava eleketa mwana shbelela.
3: Sui komba kuveni amkotili mchaiwa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Sui tisa kuslamalisa ni manyao sunene.
2: Asifeni, asifeni. Ekava chala vava indili ashibole sunene.
3: Ina ilo wintangu wa bolwa. Lou unga ni kuslamalisa.
4: Loko nwana wa wena anga hansi ka nthlanwa tinweti na yinwe ati romance la ya kuhluluka makhambi manyingi yana mahlweni hikumu ya nwisavele utekela ku muheleketa xibedlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.
5: Ish, karitau la mina li fambile mati kumbi ntaku yini ku sa thinki ni ya xibedlela.
6: He imaga muno wena wa xinyimbani
5: weno. Kartao la mina la shibedlela li fambi ni ndambi. Shaku ntaku we mani ani shitivi.
6: Yeah. Imaka leyo. Ikusala ya. Vatseletela hinkwaswo swa utomi bya wena. Ova ku ingi hi ni njombo. Hi lwe infermeira ataku. A hi muvutisi.
5: Infermeira la ni ni maka la. Ni lahlekeliwi hi kartao la shibedlela. Kama hi nga taleliwa hi mati.
6: Makweru. Leo emaka yani xibedlela ufiko va tlhamshela vata ku pfulela karata unlintsha va tlhela va ku endla swikambelo
5: kasi
6: ino mama mani hinkwawo va tikeke ava fanele ku tshika kwa xibedlela kwa vala hlekeliwe hi makarata loko vani vana lava tsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
5: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu nda swi kuma kwini?
6: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa. Makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
5: Unga chave, tava gela.
7: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: Weweo ka nungu loko inhlika ni Maputo 1 na muhla hi sungula la marungula ke leswa ku mfumo la ku yantusa masamela ya switaratu lo muxifundza nkulu Maputo ndzaku ka ku kwa swikumeke swiwonekele ile ikola ka ndambi vona keke anda woni le ya tiko mahungu mata na Domingos Makalana.
1: Muzangeli wa xifundza nkulu Maputo wa tlhamuxela ku va ku talandziwa mintirho ku hambanahambana ku va ku lulamiseriwa switarato leswi honeteriweke hikwalaho ka tindhambi ti vonekeke ka masiku lama kaluteke ka mbangulo wa tiko swa ndlela ku va ku natswerisiwa mintirho ya ku va ku tleketliwa a swakudya ka mimbangu ya vubindzuli. Manuel Tuli a tlhamuxela leswaku ntshaku ka timpfula leti ti vangeke tindhambi hi janeiro lwa kaluteke ku voneka ku kazata ka ku va ku posiwa swakudya na swisukela ka mimbangu ya vubindzuli swi kongoma a mabazara ku hambanahambana. Tuli a tlhamuxela leswaku mfumo wu ta endla hinkwaswo ku va ku natswerisiwa a mintirho ya vuposi bya swakudya kusukela ka mimbangu ya vubindzuli ku hatlhisa mabazara hi ku laka ku va ku lulamisiwa a switarato hi tindlela tinene.
2: Tem problema das vias de acesso para esta zona de produção. Tem também o problema da tarifa aplicada para a energia. De acordo com a informação que nos deu aqui o nosso presidente, é que a tarifa aplicada aqui é uma tarifa industrial que não favorece para a produção agrícola.
3: Asi tiva leswaku para vuyimita haleno a tindlela leti tshamisaka kahle swa mihlupha swinene nakona magezi lama tirhisaka wona ma durha leswi mi hluphaka kuveni mu hakela hikusa tarifa leyi nyikiwaka lona hala varimi.
2: Entendemos também que as chuvas e inundações afetaram muito os nossos canais de rega e neste momento muitos canais de rega, não só aqui em Sávia, quase em toda a província, precisam de intervenção para que possamos continuar a canalizar a água para os campos de modo a irrigar as nossas plantas.
3: A senhora disse que a mulher leva em conta, engana se nem entendam bem a conta. Se já te lhe a migala galé, mu chega a matar mas segundo aí ou não. Aí lá na sabiência é na mãe, mas que ele não quer a distribuir a moam.
2: Neste momento nós estamos a apoiar os nossos produtores, sobretudo as associações, para que eles possam retomar a produção.
3: Então, como eu falo, o secretário Avari, associação.
2: O presidente Chapo colocou em todas as províncias semente de milho, feijão, hortícolas, colocou enxadas, colocou pulverizadores, colocou adubos, que é para entregar os produtores para poderem retomar a produção.
3: Ah, você aí, na presidente Chapo, gente, um quase uma porrisa, um qual,
1: o que é
0: a Domingo Makalana mahungu la marungula ka leswaku mfumo wa xifundza nkulu Maputo lavetela tindlela ku va ku yantswisiwa matshamelo ya switarato ndzhaku ka tindhambi ti vonakeke a xifundza nkulu Maputo. Hi sukaka mahungu lawa ka nkarhi lowu hi nga na 3:06 sweswo swi ta vulavula hi ku va Bolsa de Valores de Moçambique a lavetela tindlela ta ku va ku basisiwa a mahlengele leyi ya xitshungu nambi ni mintirho ya na mintikuponi aka mintirho leyi landziwaka tinkuponi to hambanahambana ti landzaka ka xiyenge tikumekaka ka xiyenge lexi xa pfindla ra migodi nambi ni gas lomu a tikweni. Mahungu lawa nga ta vuyaka wona ku nga ri khale swo swi ta vulavula hi lama yelanaka ni ku va mfumo wu ri karhi wu kambisisa a swivangelo leswi endleleke leswaku ntsengo wa ku tlula 100 ra vanhwanyana ni ntlhanu ni munhu wa 10 va kumeka va ku nga titwi kahle hikwalaho ka gazi ri vonekeke nkuponi yin'we u bindzula misisi a xifundzeni xa Bohwana. Mahungu ma ta na Veronica Sidumo.
4: Ku twa na henhelaka ta xisencha xa mintirho ya tikomponi ta xifundzankulu Maputo yi vula leswaku yi le ku sencheni ka mhaka ya ku va 100 ni munhu wa 10 wa vatirhi va komponi ya ku bindzula swa ku sasekisa vavasati va dzaheleke gaxi mhaka yi encekeke hi wa vunharhu wa matolariyo a xifundzeni xa Bohwani. i mhaka yi ngo phinda ka komponi leyi lana hi otubri wa lembe li nga hundza yi vonekeke yi va komponi leyi yi leletiwaku va yi lulamisa mhaka leyi. Murangeli wa xiyenge xa xisencha ka mintirho ka tikomponi ta xifundzankulu Maputo Arminda Nyalungu a tiyisi leswaku xiyenge lexi xi ta mahlweni ku tirha va ku va kota ku tiva lomu gaxi leli li humaka kona.
5: Vamos continuar ainda esta semana porque há elementos também que é preciso juntar, como disse, precisa dar alguma perícia. Quando se fala de gás, não é algo que se vê a olho nu. Há matérias fiscalizáveis que são mais fáceis de chegou, perceber o que é isto que está a acontecer. É lamentável, não podemos continuar com uma situação dessas.
4: Loka ya mahlweni Arminda Nyalungu atsatsi varangeli va tikomponi a ku va va landza minawu ya ntirho enkongometweni ya ku va va nga veki mhangwini a vutomi bya xitshungu.
5: Felizmente nós temos leis laborais, os decretos, a própria lei de trabalho, os diplomas ministeriais que indicam de forma clara como é que as empresas que aparentam risco devem se organizar. Dessa identificação dos riscos, a informação aos trabalhadores sobre o risco, a formação para eles saber se proteger, equipar os trabalhadores para estarem protegidos, as medidas coletivas que devem ser tomadas. Então, tudo isso é o apelo que nós estamos a deixar. As entidades empregadoras cumpram a lei. Se cumprissem a lei, algumas situações serão evitáveis.
4: Murangeli wa xiyenge xa xisencha ka mintirho ya xifundzankulu Maputo Arminda Nyalungu na vulavula hi ntirho lowu landziwaka a ku va ku tiviwa swivangelo swi endleke ku va vatirhi va komponi a ku hamba swa ku sasekisa vavasati va dzaheli gaxi va ku va kumeka mutini wa xibedhlele.
0: Inkomu Veronica Sidumu, Banco Mundial, la kusekela a madoropa na swidoropa na swingana vutifumi lomu tikweni a ku veneni swi kota a ku hlamula swikarhato swi pfukaka hikwalaho ka ku cinca ka matshamelo ya nkama. Mahungu ma ta na Fernando Sidumu. Enhlekani
6: Alberto Paulo kunene. Ntirho lowu landziwa hi nseketelo na Ministerio da Administração Estatal e Função Pública mayelana ni ku va ku seketeriwa eswidoropana kun'we ni madoropa lama nga ni vutifumi hi leti tirhananganani ku va ku kekiwa eswobyana ni tiyindlu leti ti seketelaka ti tiyeke eku taleliweni hi mati ya tinghozi leti humelelaka hikwalaka swidzedze ni swin'wana swi humelelaka hakanyingi lomu atikweni. Xileswo namuntlha ku landziwa enhlengeletano ni xitshungu mayelana ni ku va ku twiwa emavonelo ya xitshungu lexi hi leti tirhananaka ni ku makungu lawa ma nga landzisiwa enjhani ke hi matlhelo ya ku hambanahambana ya tiko ra hina. Kasi kambela ku sungula ntirho lowu u ta landziwa ka swidoropana swa madoropa leswi doropana swa Matola Riyu, Buwani, Xokwe, Beira na Ximoyo. Laha kona ku landzeka ku nga ta tirhisiwaka emali leyi fikaka ka 150 milioni wa madolari ya ximerika. Kasi loko a vulavula hi ntirho lowu murhangeli wa mfumo wa ka Matsolo leswo Julio Paruke hi loyi a vuleke leswaku makungu lawa makungu lawa ma ni ntshamiseko lowukulu hikwalaho ka ku swi ta koteka a ku va lomu a munisipi wa ka Matsolo ku seketeliwa na kona ku fikeriwa exitshungu lexi nkarhi hinkwawo xisinsiwawa xirhurheliwa hikwalaho ka tindhambi ti taka na ti voneka ka masiku lawa. Swa nga xifaniso Xuluparoke a vule leswaku ka nkarhi wa sweswi ka hini a xipimo xa 5,000,000 wa mimiti leyi hateleliweke hi mati nakona ku ni xipimo xa 16,500 leswi mafambelo lama kalaka ma nga tshamisekanga hikwalaho ka tindhambi ti voneke ku sunguleni ka lembe hinga ka lona. Laha vulela leswaku hikwalaho ka ntirho lowu wa Mozi Resilience swi ta koteka a ku va ku kumiwa entamu wa ku a munisipi wa ka Matsolo wu tirha enkongometweni wa ku va ku fikeriwa exitshungu lexi hakanyingi xi taka na xitaleriwa hi mati a mintini ya xona. Alberto Paulo.
0: Inkomu Fernando Sidumu ni kwalaka mahungu lawa ya ku Banku Mundiala la ku seketela mamunisipio lomu atikweni ku veleni ma kota ku hlamula swikarhato swi pfukaka hikwalaka ku cinca ka matshamela ya nkama swikarhato leswi ka swona ku humelelisiwa ka tindhambi ni dyandza ndhambi ni swin'wanyana i le ka 13:11 Bolsa de Valores de Moçambique ya karhi a seketela a karhi a kumeka lomu xifundzankulu Maputo ku va a hlamusela xitshungu a tindlela ti nga kumiwaka ku va xitshungu lexi hlengela ka tinkomboni to hambanahambana ngopfu leti kumekaka ka xiyenge xa ku lundzuvutiwa ka tshomba ra misava. Mahungu na Veronica Sidomo.
4: Itsatsiya ku va kweni ku ti Kujana nye laka kuna juali sama fambela ya mintengu lo mutikwene anga bolsa di valori di Musambiki. Itatia kwa kwenu kutinyike tela kukulu kati komponi. Kungwe ni kulansi wakaminau. Maela nikuwa kwenye ntiri sanu. Shikari kati komponi titire laka. Kashi engesha kukola. Apinda la misava. Apinda la misava lo mutikwene. Kushuwa ka bolsa di valori. Ikuwa kupulua mkantu wa kubati komponi talo mutikweni nishi tsungu inkwashu. Shikumati nilela takuwa shikumela shiengesa ubinzulu jwa gash. Nikukola finta la misava ishi mushatiku. Ikuwa kashona hujwa na leyi ilanza mintiri yako ambana ambana ya kutazi ya tikomponi. Akubati ilanza na uwe kisiweke ya kubati na jwalisa ama kumela ya shienge katikomponi tayona. Takuningana nchanu. Kuma kumambiri ya tipursentu. Kufame ni kantiru wakupula makungula wa shifunza nkulu Maputu. Mukombisi wa mfumu Erikish Bonjes. Aomele sili sima la ntiru loo. Akupatse ni kashitsungu. Kubana shona. Shikuma binzu itomba latiku. Kuba kutla kushiwa nsubuku. Hitle lata chuma.
7: Kwenye inisiativa. Ugoverno pretende. Na wapene dinamizar. O mercado de capitais. Mas também. Incentivar a participação direta dos cidadãos na vida econômica nacional, promovendo uma cultura de investimento, cultura de poupança e de partilha da nossa riqueza.
4: Mexador da Bolsa de Valores de Moçambique, Alcino Mushaki, atuisa leswaku ku landziwa ka minawu leyi swi ta pumba madzolonga swi va swi endla swa ku xitshungu xi kota ku hluvuka hi mintirho xi yi landzaka.
8: Minimizando tensões sociais, promovendo o empoderamento econômico da população e a redistribuição. O que nós estamos a dizer é que abrimos espaço para que todos os cidadãos moçambicanos possam ter oportunidade de poder participar destas empresas que exploram estes recursos. Nos nossos territórios.
4: Mintiri ya kutsatsi ya tikomponi kubati hlengela ka makungu lawa tilanziwa hi xiyimo xa tiku lana ka nkarhi wa sweswi ku ngo chota ntsena doroba la Maputu xifundzankulu 30 na Nampula.
0: Inkomu Veronica Sidumiko la kumangu lawa fika makhumu ka nongoloko inhlikani Maputu 1 namuntlha namuntlha vimive na Alberto Paulo kun'we na Thomas Buruba a ri hlikani.
9: Inhlikani Maputo. Nokonokota majungulo ya siku a xifundzha nkulu Maputo.
10: Tlangelile Alberto Paulo na Thomas Buruma. Yisa mahlweni mintiro ya emissora provincial Maputo Radio Moçambique. Sexta-feira, ontlano, ele é 22 de maio de 2026. E como ele não conhece o sungo da Xenga, ele está aqui na casa de Manavanga, como você está aqui há 14 horas, que eu não conheço a Ninza, que está aqui com o Wansati. Ninza, que não conheço o Queen. E está aqui com o Nankambia Vic, e 15 horas, que eu não conheço a Ninza, e que eu não conheço a Ninza. Alaya pambene ya kumano ngonoko ti Johnson umunzuku. Ikulanzele kumano ngonoko tanto mbunuku. Imi shuvela vungi seti jenene jwa mintiru ya ina ya ohash. Isenti 2.3 KFM ili mfukeni kusukela dropena kama tsolo arwa de resistencia ya kansla 318. Kusu ishuneni 4 kantinesh. Inko mshuneni kutipata ni mintiru ya ina kanslikani wa namuntlam. Inko umu. Mwingisa toko ranza kukuboti ketelele shtichi kuba ulongoloka na shona inkari logo uanshikane. Kawena ngati ninyama shukala kashunga tlangani kushuwele shwa kushangala kai kwa ntiliso toko toko tlalaka mentiru ya wena ya siku lingwane ni lingwane. Ritu lilumba Alberto Langa. La ya kovon lila mchini panwe kungwe na Julian Malati lava ishina kulo jisha masiku ni minkari mkwa iwa mshuwele ka. Sikani wahombe.

0: Tijisana na Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Logo na vela do chave sababinjo yako, inga kupuna e publicidade. Unga tichet, e fonele, 82-31-05-751, kumbe 87-76-25-888. Unga tichet, utakuma umelelo kasho.
1: Emissor provincial de Maputo.
2: Muchai wa shfunza nkulu Maputo. Titsalisika Phatima Maputo 2026.
3: Nangwaka kutitsalisa imahala.
2: Lulamisa photocopy ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni pepa ra shashamete wa ndzima wena ya uchai.
3: Yendela muti wezu wa tavuhashu kumeka ka doropeni ra ka Matrolo a rua da resistência ka nhla ya 318.

0: Hujwana ya usechi gama tirela tikoponi kutani kuinspensao ndo trabalho. Ilandisa mhaka ya zana ni munu wa makumi wa vatiri wa koponi yingwi vanga dzaha agaj. Mhaka leyi pinda aku aka koponi leyi. Ungaluza etelelu wa hungulegi nzeni kachikatana. Banku mundiali ivulila chikwama ihumesa amali ya inyingi kasiku seketela makumu machilu waku Mos Resilience. Tiva jontla ka hungulegi ga Fernando Sidumu.
1: Banku Mundiale intirisano ni nzawulo ya swibyana ni vatirhi va ta mfumo i humese emali leyi fikaka ka 150 wa miliyoni ya madolara ya ximirika, mali leyi ringanaka na 9,000 miliyoni wa timirika le a ku simekeni ka makungu melanaka ni ku vhikela eswibyana swa mfumo ni swa vinyi ka timhaka ta ku cinca ka mikama kun'we ni tinghozi ta ntumbuluko lomu etikweni. Makungu machiwaka Mos Resilience hi khambela ku sungula fomeni ka 5 wa malembe mata simikuwa ka mamunisipio ya Matola, Matola Rio, Buane, Shokwe, Bera na Chimoyo, la haku ngatati sisi waka esudra na shumfumu ni shavinyi. Ikwala ka shosho, wamutandwe, lumu kama tolo kuwe ntule antangletano, nishitungu shilumba ka esu yenge esu ambana ambana, akuwa kutuwe esu fuwa, kungunikuwa kukombisiwa e makungulawa machiwaka Mos Resilience. Loko awulavula nkarhini wa kona murhangeri lowu wa munisipi wa ka Matsolo swa nga muyamukeli wa makungu lawa Julio Paruk hi lowu a tivise leswaku makungu lawa ma ta ma ta hlamula eswikarhato swikulu swi nga humelela lomu ka Matsolo ngopfungopfu ka leti yelanaka ni ku vonelela exitshungu lexi minkarhi hinkwayo xi xanisiwaka hi tindhambi ni timpfula. Julio Paruk a vule swa nga xikombiso swaku hikwalaho ka timpfula ti vonekeke eku fambeni ka tin'hweti ta Janeiro na Marso ka lembe hi nga ka lona lomu ka Matsolo kani nhlayo yo fika 5,000 wa miminti leyi ya haleki matini hikwalaho ka tindhambi leti kun'we ni 15 leswi swi kalaka swi nga kotiki emafambela hikwalaho ka ku swi tsemekile hikwalaho ka timhaka leti ta tindhambi.
2: É um ponto de partida para o início do financiamento à resiliência na cidade da Matola. É uma contribuição para o grande problema que nós temos a nível do município de Matola. É só para a drenagem, uma solução plena está aponta para mais de 250 milhões de dólares americanos. Quando a Matola começa a merecer atenção nesse sentido, com financiamentos sustentáveis e que vão sendo cada vez mais robustos, é uma contribuição muito importante para esse grande dilema que nos persegue no transcurso do tempo.
1: Makungu lawa ya Mos Resilience mata kumeka etikweni hinkwalo kasi makongoma akuhakela swibyana ni mindyangu loko swi sindzisa akuva mindyangu leyi ni swibyana va susiwa va kongomisiwa ka tindhawu tin'wani.
0: Kona ke akachiwa ku xipandzungulo xa Gaza ku veleliwa a mali kasi ku vuxeta regadiyu yi taleliweko hi mati ya tivula leti to gumesa. Alfred Muyanga.
3: Tau chambalati ka Shokwe livelela ntsengo wa 340 milioni ya timitikale akuva mali leyi inga tirhisiwa hi nkarhinyana nambe hi ku famba ka minkarhi akupfuxata a regadiyu leyi leyi xanisiweke hikwalaho ka tindhambi ta lembe leyi nga ka lona ni tindhambi tin'wana leti se ti hundzeke. Mali leyi i veleleka ku va ku ta ve ku pfuxetiwa ta vuchambalati hambi ku va ku ta pfaleteriwa a tindhawu leti mati ma phondleke na ma le karhi ma kongoma tindhawu ta ku hambanahambana hambi ku va na kona ku pfuxetiwa a misele ikumekaku na inga koki mati la shuleka kakoda maungula mazuchili wa Aradi Msambiki mrengeli wa shengili shishime la kutati Johnson tama kungunze ni kata uchambalati kashokwe Raul Chambali lokale kari ya vula vula kaukola Aradi Msambiki ili kuunza kashengili shina kona kuvililiwa amale lesha kuwa ingabe itirisiwa nze ni kakuwa kutawe kupushetiwa ntengo wa kanu wa makume ya sitiru sokari lesha metaka kuwa shambisa mati ambi kuwa kushaviwa kanu wa michini kupushetiwa antanuwa minchini lei kumeka ku na iwo nikili na itirisiwa nzeni kakuwa kutapushitiwa aminkovoto Shambale ele kufambeni kankari ulea la nakona kungavileleka nito kuwa kungapushitiwa abstaratu nambi kuwa kushaliwa antengu wa kume na antanu ni ya minchini na imbiri eka yona kungani ashikafadori ni mwanyan lei itirisiwa kanzeni kakuwa ilevela a masimo. Marito ya Raul Shambara arangela kushenga shatati Johnson eta makungu nzeni ka ragati yula ka shokwe lokal karia avula vula ile shule ka kunzeni ka kuba kutapusha tu eto etelela ta uchambalati le ka shokwe kutafika sosi shokwe anitsengo wa 77 mili wa magitari ka bona kunga kare ku 8 mili le shikola kuba mangwana magitari makomeka kunzeni ka kuba mani amunyu kasi mangwani amati amafiki la shule ka kona leswi swimaku ku nga bendzeliwe hi laha ku lavekaka ha kona
0: hi simama ka cokwi ka gaza lomi kumahiwaka ntirho wa wukoli gamaroxwa
3: swifundzha swa ka xokwe ku karhi ku yisiwa mahlweni ku va ku tsemiwa ampunga eka ntsengo wa gidi la magitari mpunga lowu u poneke eka tindhambi ta janeiro ni marsu eka ntsengo wa 5,000 wa magitari lawa a ma vekisiwile ku va ma byaliwa ka nguva leyi hi nga ka yona mahungu lawa ma byeliwa a radio mosambique murhangeli wa xiyenge lexi xi hanyelaku tati johnson ta makungu ndzeni ka ta uchambalati ka xokwe loyi a swungeteke leswaku kusukela ka loko ku sungulela a ntirho wa ku va ku tsemiwa ampunga hi n'hweti ya april ku ta fika swoswi se ku tsemiwile eka wuhlavi le pimiwaku hi ntsengo wa 5,300 wa magitari raul shambale a le karhi ya vulavula ka wukolola radio mosambiki a swungeta leswaku ampunga lowu u karhi u buleliwa na ku le karhi ku tirhisa switirho swa muganga hambi ku va ku tirhisiwa nakona michini leyi poneke ka ndhambi na ku nyumeriwa ku va ku kumiwa ntsengo wa 3,000 wa madonelada
4: decorre neste momento a ceifa deste arroz temos já ceifados 821 hectares tanto uma produção controlada de 2,8 toneladas por hectare. Tivemos uma redução porque a cultura não teve o segmento que deveria ter.
3: Marito ya murhangeli wa xiyenge lexi xi hanyelaka a ku lulamisa a makungu ndzeni ka ta vuchambalati ka xokwe raul chambale loko a le karhi ya vulavula hikwalaho ka ntirho lowu u nga karhi wu landziwa wa ku va ku tsemiwa mpunga ka ntsengo wa ku hundza gidi la magitari mpunga lowu u poneke ka tindhambi le ka xokwe ku ta fika sweswi ku pimiwisa swo ku ta va ku luziwile a ntsengo wa 11,000 wa madonelada ya mpunga eka ntsengo wa 4,000 wa magitari lawa ma taleliweke hi tindhambi kusukela ka xokwe ku kongoma radio mosambiki ku vulavuli alfred muyanga
0: lomu nyambani a mintirho ya ta urimi ni vutshevi hi yona yi lava ku yeta ubenzuli gamaroxwa kota ku amba ka Horacio Romão
5: a mintirho ya ta urimi ni vutshevi lomu ka provhinsi ya inyambani hi yona leyi la ku yeta yi ve a provhinsi ya ku bindzula nguvu a maroxwa ku fambeni ka malembe mataku tava zwona ka leri khwatsinyana ka madistrict manharu lomu ka province ya Nyambani hula hula hi inyarimi jangamu ni murombeni tindawu tingani mandawu ya unonwa khwatsi ya ku zwikota kuva kubindzuliwa a maroshwa Antonio Shure wa kamitiru ya ta urimi ni utsevelo mu ka province ya Nyambani a khamsele zwa ku seku avelwe a timbeu ta maroshwa ka sikuva avarimi va dzala kuola uliwa hi ma tonlada mambirini hafu lawa mangava ma avelwa aka varimi aka madistrict lawa manharu maroxwa lawa hi wona manga nyikiwa hi kuponi ya wambawu yi tirhela kwa provhinsi ya Mwakelani Gaza Antoni Xiure yena lweyi a vulaka swaku akarhi ka kona provhinsi ya Nyambani wa bindzula nguva maroxwa kani leswi kusukela se kwala leswi ka kumeka na ku karhi ku vonaka kurhelela a wu bindzuleki ka maroxwa a khamisele leswaku ka malembenyana ndzhaku ka makunga tira khwatsi ya ndhawu ya ku cambalati ka district ya le ka hun'wini khwatsinyana ka xinjingiri a provhinsi ya Nyambani wa bindzula nguvu a maroxwa xiwuri yena loyi a khamiselaka swaku ku va ku avelwa timbewu ku tshika ka madistrict lawa manharhu ku ta swi kota ku va ku angelatiwa ku ya ka man'wanyana madistrict lava swi lava ku bindzula maroxwa nga va kumeka na va karhi va tshinelela mitirho ya ta urimi kasi ku va kuma ambewu leyi yi taku hi provhinsi ya Mwakelani Gaza
0: kona ke le ka maputsu a mufumu wa tshembisa kumha ntirho wa ku vevukisa mafambela ka switarati bya xipandzi lexiyani ndzhaku ka tivula leti ti vonekileku Domingos Makhalani
6: muzengeli wa xifundzankulu Maputo wa tlhamuxela ku va ku ta landziwa mintirho ku hambanahambana ku va ku lulamiseriwa switarati leswi honeteliweki hikwalaho ka tindhambi ti vonekeke ka masiku lama kaluteki ka mbangulo wa tiko swa ndlela ku va ku nabyerisiwa mintirho ya ku va ku tleketliwa a swakudya ka mimbangu ya vubindzuli Manuel Tuli a tlhamisela leswaku ntshako ka timpfula leti ti vangeke tindhambi ti janeri lwa kaluteki ku voneka ku kazata ka ku va ku posiwa swakudya na swisukela ka mimbangu ya vubindzuli swi kongoma amabazara ku hambanahambana. Tuli a tlhamisela leswaku mfumo u ta endla hinkwaswo ku va ku nobyelisiwa a mintirho ya vuposi bya swakudya kusukela ka mimbangu ya vubindzuli ku atlhasa mabazara hi ku leka ku va ku lulamisiwa a switarato hi tindlela tinene.
7: Tem problemas das vias de acesso para esta zona de produção. Tem também o problema da tarifa aplicada para a energia. De acordo com a informação que disse aqui, que nos deu aqui o nosso presidente, é que a tarifa aplicada aqui é uma tarifa industrial, que não favorece para a produção agrícola.
8: As tivas ali só para o mundo aleno atingir de Samsung a caixa só para o passinene na corona mas que se lá metrês a caona madura somos para o mundo aquela custa a tarifa de cinco a calona a lavarime.
7: Entendemos também que as chuvas e inundações afetaram muito os nossos canais de rega e neste momento muitos canais de rega, não só aqui em Sabe, quase em toda a província, precisam de intervenção para que possamos continuar a canalizar a água para os campos, de modo a irrigar as nossas plantas.
8: A senhora disse que a mulher leva em conta, engana a sua nena, nem tem tempo para conta, se já tem lhe a migalha, galha, muito, ele está com a mate, mas segunda, aí ona. Aí ela não sabe, não sei, não é que ele é um qual é a distribuição da Moamba.
7: Neste momento, nós estamos a apoiar os nossos produtores, sobretudo, as associações, para que eles possam retomar a produção.
8: Bancamalo wa mfumo u karu u sekretela avarimi ngovungovu ka lava nga va masociação.
7: O presidente Chapo colocou em todas as províncias semente de milho, feijão, hortícolas, colocou enxadas, colocou pulverizadores, colocou adubos, que é para entregar os produtores para poderem retomar a produção.
8: Ah, você aí, na presidente Chapo, a gente é um qual só que a maporuessa é um qual, o timbeu, tá uma velha, tá feijão, pessoal só que o telefone, nem um qual só que escuta com ele, ao rimo de apambe.
6: Imagina a música dos fundos Ankulu Maputo Manuel Tuli, louco a canela e o avumunilui, conforme ele calia anzo, le dziadzi ambaca, as fundzini chalicamua ambacasi, na ali akazi a canela, nevadzimilava, avanyikiki a timbeu.
0: Mahungu ya dzongeni katiku hi wulile inspensão do trabalho a Maputo ilandisa mhaka ya vatirhi va koponi yin'we va nga dzahela a gaj mhaka leyi yi phindaka aka koponi leyi kota ku amba ka Veronica Sidumu.
9: Ku dyana henyelaka ta xisencha xa mintirho ya tikomponi ta xifundzankulu Maputo yi vula leswaku yi le ku sencheni ka mhaka ya ku va dzana ni munhu wa makume wa vatirhi va komponi ya ku bindzula swa ku sasekisa vavasati va dzaheleke gax mhaka yi encekeke hi wavunharhu wa matolariyo a xifundzeni xa Bowani. I mhaka yi ngo phinda ka komponi leyi lana hi Outubro wa lembe li nga hundza yi vonekeke yi va komponi leyi yi leletiwa ku va yi lulamisa mhaka leyi. Murangelo wa xenge xa xisencha ka mintirho ka tikomponi ta xifundzankulu Maputo Armindo Nyalungu a tiyisi leswaku xenge lexi xi ta mahlweni ku tirha va ku va kota ku tiva lomu gaji leli li humaka kona.
10: Vamos continuar ainda esta semana porque há elementos também que é preciso juntar, como disse, precisa dar alguma perícia. Quando se fala de gás, não há algo que se vê a olho nu. Há matérias fiscalizáveis que são mais fáceis de chegou, perceber o que é isto que está a acontecer. É lamentável, não podemos continuar com uma situação dessas.
9: Loka ya mahlweni Armindo Nyalungu, atsatsi varhangeli va tikomponi, akuva va landza minawu ya ntirho enkongometweni ya ku va va nga veki mhangwini a vutomi bya xitshungu.
10: Felizmente nós temos leis laborais, os decretos, a própria lei do trabalho, os diplomas ministeriais, que indicam de forma clara como é que as empresas que aparentam risco devem se organizar. Dessa identificação dos riscos, a informação aos trabalhadores sobre o risco, a formação para eles saberem se proteger, equipar os trabalhadores para estarem protegidos, as medidas coletivas que devem ser tomadas. Então, tudo isso é um apelo que nós estamos a deixar. As entidades empregadoras cumpram a lei. Se cumprissem a lei, algumas situações serão evitáveis.
9: Murangelo Axenga já se sente, já caminho e se funciona com Maputo, Armindo Nyalungu, na vula inteira, Lolanziwaka, a Kubakutibua Shivangelo, Shiendleke Kubavatir, va componi, a Kuamba Shakusaki Savasati, Vadza Eligash, a Kuwa Kumeka Muntinua Shibelela.
0: Takanzi halo munyambana tihlayo tavanana vakinya vizwako atifanele tadri nguvunguvu ka letela nako ka michado ya handle ka nawo Luis Batista
11: eka hutia janeiro calabril walemblegi amitirieta nawo iwonelele kuhunza ka mazana manharu ya timhakalete leswi zvikomba ku kanziya hi mazana mambiri loko kufananisiwa ni chikati chofana akalambigi nga hunza ga magidi mambiri makuma mbiri ni khano At Makaleti Tipalushil was Hanuloi, Lumdrup and Ganyamban, Mukombekis, Wankawa, Vikel Gangwanana, Manuel Kutani, Angakara Wula Wula Kamkangan, Opalushiga, Makunguya Vikeli, Ashamsel Lezaku, Amufumu Karu, Lanzele Lavan, Lava Hurmakunau, Pasin Mashak, Yala Wanga Kinyaveziwa.
12: Queremos nós, setor da justiça, que esses processos sejam tramitados com maior celeridade, haja julgamentos e também que haja até divulgação dessas sentenças quando o tribunal puder decidir.
11: E quando a Kuoneka, a Kukanzeha Katlayo, a Mufumu Atilungisela, a Sikumaha Pulugutsinga, a Kamasikumatako, a Makungu e o Kiliselanzako, o Dumele Gatfanelo Tanguanana, na Jutsingalanguva, o Manzeko Ganhanyana, a província. Lomuka haoneka ako akunyikeli wakawa nana kasa kukumati male kutane tingwa nititsomba. Aingetile Manuel Kutane na ako lesusatza isiwa hinao. Lwea maha kwa ubihilegi kutane kukiseketela. Anga shukota kuwea nkena pasho.
0: Na kunga hikali hita mwambela ya kuelana ni majogu zishkolaris. Jalesh ahi ula uleni hii utwazisi gavana vasha hika makungu empodera na stelio manyisa.
13: Kutula nchano makume ni makume manaru ya lavanto na muntla vagamiti jonzo kasuengisha kwa mbana mbana. Ntilo kumeka kanzeni ka projeto rivitani waka empodera. Rekongo maka kunyika matsamela ya kuwa lavanto angofungo fuvanonyana. Vakota kutiendela manongoso ya vona na vanga nyimeli kutoliwa hiti kumpuni kumbi suudwana shakulomba mfumu. La vaga meketi jonzo tavona vabuleke ni mintiru ya Radio Msambiki lana Instituto de Formação Profissional de Estudos Laborais Alberto Cassimo Ifpelak vatsembisi leswaku vatati hita kusukela namuntlha leswaku vakota kutiendela manongoso Iku longo loka ni leswa jonze kesona.
14: Albertina Nyanomba, a eletricidade instaladora. Sei fazer instalações residenciais, montagens né, de lâmpadas. Nesta área de trabalho temos subido escadas e tal. Muitos dizem que isso não é para mulher, né? Mas eu consegui lidar com isso, consegui vencer e sim, estou preparada.
15: Nina Raimundo Langa, o meu curso foi de serralharia e soldadura. Se tivéssemos quem pudéssemos apoiar com um material para o início do empreender, nós agradeceríamos muito.
13: Nkameno Kona, Elidio Kaifashi, kukombisa Autoridade Nacional de Educação Profissional, ava tzatzihili lava kukamakati Jones lesha kuwa vatihi tenko kumetu na kuwa wakota kuhumelela ya kwa ntlisa, kama nongosu ya vona.
16: Não assumam a formação como fim. É apenas uma etapa. A formação é sempre um meio através do qual nós temos melhores armas para entrar no mercado de trabalho. E assumam isso com vigor. Não entre para o mercado de trabalho como quem é favorecido. A única coisa em que vocês são favorecidos é que vocês hoje têm uma formação. Mas vão disputar lugar com todas as pessoas que estão aí na luta para entrar no mercado de trabalho. Mas disputem tendo em conta os pressupostos que aprenderam aqui. De atitude, saber ser, saber estar e saber lutar.
13: Kasi Maria Matiadini, mukombisi wa Associação Africana de Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável, ADIS, Hlangano lowu fambisaka ntirho wa ku vupfisa lavantshwa ndzeni ka projeto wo empodera a tsatsi vanhwanyana leswaku va nga cuvukisi a vunhwanyana ra vona kambe va landza leswa dyondzisiweke exikolweni nkongometweni wa ku va manongosi ya vona ma hluvuka.
17: Continuem a acreditar nas vossas capacidades e no potencial que têm. O vosso talento, a vossa inteligência e a vossa capacidade têm poder de transformar não apenas a vossa história, mas também a sociedade e a vossa volta, todos que estarão convosco. Então tenham essa fé, tenham essa confiança. Não diga que eu sou rapariga e não vou conseguir.
13: Marungu e a Autoridade Nacional de Educação Profissional Marungu Lalechaku, kanhla no malembe la mahundzeke, tikwenraina seku ufisiwile ntsengo wa kutlula 9500 wa lavantshwa ngopfungopfu vanhwanyana. Hi tidyondzo telanaka ni ku tiva mitirho ya mavoko leswaku va va tipfuna vuton'wini ra vona hi manongoso.
0: Mahungu ya dzongeni ka tiko ma ya ku magumu. Vagondzisi, swigondzani ni tihlari ta mitirho ya ta gondzo lomu doropeni ka Inyambani va kumekile wazihlanu lweyi aka ntirho wa ku basisela mandhawu lama to tirhisiwa nguvu hi mintlawa yi to kumeka ka mapalisano ya mihlakano ya ku tlayeta miri ya zivanana zva xikola hi wulawula hi majogos xikolares xigava xa provincia. Ulauliwa hi zvilawu zva ta gondzo, mandhawu ya ku etlelela kona ni ku gela kona lomu ma internatu, Jean Clemensmen ya ku lava to kumeka kusukela muvhulu loyi lomu doropeni ka Inyambani va kuma mandhawu mabasileku kasi ku va hlakanela hambi ni ku hanyela kona. Giunga mandhawu gi to tirhisiwa xikola xa mabuku ya vumbirhi hi wulawula hi xikola sekundaria Emilia Dawusi, laha murhangeli nandza wa xikola lexi Luisa Taimu a bulileku ni mitirho ya Radio Msambiki.
18: Kona laha ni vana lava hina va setma a decima class na hi maha a limpesa hi longisela a ndhawu leka ku a vana lava hina lava nga va kumeka kolomu ka majogos xikolares va to kumeka laha na va swipedara laha ku nga ku tirhisa a tisala komu makamarata. Ndhawu hi longisa hikwana hi maha limpesa para ku a tisala ti kumeka leta ku nga ti basile para vana lava hina va ta etlela lomu ka ndhawu ka ku basa hi laka tindlela leti tinene.
0: A swigondzani na swi wulawula hi xilungu swi wulile ku swi maha ntirho lowu kasi ku hlengela ka ntirho wa ku lombisela majogos xikolares xigava xa provincia.
19: Para limpeza na sala de aula e nos corredores. Para garantir que a sala fica limpa e toda a escola, para dar entrada aos nossos camaradas, os que vão participar no atletismo e vão se hospedar aqui.
20: Nós estamos aqui para vir fazer limpeza nas nossas salas, para que sim, os nossos camaradas, eles que vão participar do atletismo, eles possam vir aqui e vir hospedar bem.
21: Nós estamos aqui a fazer a limpeza para poder manter a nossa escola limpa, para poder receber os alunos.
0: A Chipanzungu Lucha Inyambani, chito amukela mhlakano le, yavanana va xikola, chigava chao kumi ni kihanu, chilongisela chikwata cha kuringana zana ni kihanu wa makumi wa vanhu, akavona kuna ni vabeli, vachukumbisi, amini iti nwani tikhari tama nwani maravi. Kunza ka kihanu wa makumi ni mambiri wa mahi wa majivani atletismo, vata kumeka kamisha mlongisi loi, aka mapalisano ya mhlakano leyi ya ku tlayeta miri hi karavi ka xikola lomu doropeni ka Inyambani. A mapalisano lawa ma longisiwaka ha OJM, nhlangano wa vanhu vaxa ni nhlangano wa majuvani lomu Nyambani, ma na ni makungu ya ku tiyisa a vanana lava nga langiwa kasi ku kombekisa a doropa leyi ka majogos xikolares hi chimu xa provhinsi ya Nyambani moto sangula hi muvhulu wa taku. A hungugi nyikilwa ka mitirho ya Radio Mozambique ha Ojmana San, murhangeli wa OJM hi chimu xa Inyambani, loyi a nga engetela ku mapalisano laya ya majivani ma ta khumba vanana va kusukela 12 malembe ka la 15 ni giu malembe. Hi tlhelo kin'wana, Ojmana San a tivisile leswaku a ka xipandzi xa malaya ka panda mujekeni hi vona vo to khangula a mapalisano ya xikhumba hi wulawula hi football 11. A mitirho ya ravi ka ta gondzo lomu doropeni ka Inyambani yi tlhanganile kasi ku boha makungu ya matirhela a lembe gitaku. A nhlangano lowu wu bukelwe ha Armindo Masingi lweyi a hlawutelaka.
22: A mitirho ya ta gondzo lomu ma provhinsi ya Inyambani yi karhiri ndzela ku ka lembe gitaku a swigondzani ni vagondzisi tihlayo ta kona ti ta ve tikwela ka lembe gitaku. Ku rindzeriwa leswaku ku ta ve ku matrikulariwa kutani ku gondza lomu ka swikolo swa district ya Inyambani kusuhani ka 350,000 wa swigondzani leswi to nga ve swi gondzisiwa hi vagondzisi va ku ringana a 500,000. A tihlayo leti ti ve ti tivisiwa ka mitirho ya Radio Msambiki ha Alberto Makamu na kuhi murengeli wa mtiri ya tagons lumu a distritu ya Inyambani. Alberto Makamu ikhamisele kambi leswa ku a xikola a sekundari ya 3 de fevereiro chitavechi hunzuliwa a chivi ichala chitsungwini hi chiputukezi vangi i xikola komunitaria.
23: Bon, hikangene kasi hafela ku reunire maha a reunião ya planificação
1: de efetivos escolares e rede escolar para o ano 2027. Mkhlangano lowu wa hombe mkhlangano u patsaku a tikhata ni tikhata ta vanhu va hombe ka siku ta heta heta tshama hi fela ku vona ku zwini hi maheleko a lembeleki zwini hi swi pimisa ku kuma a lembeki tano yo wula ku laha ka maefetivos hi ta kula laha ka 30,400 wa wati ya lunu na vagondzisiwa hi 900 hi 9 wa vagondzisi hi ta nga hi hundzile a ku hundza a nomoro leyi ya lembeleki kambe a lembeki taku a xikola 3 fevereiro xi ta kula ximaha a xikola komunitari
2: ndzi ta suka laha ka xikola sekondari xa ka xikola komunitari
1: sesese
2: ri hlamusela ku yini hi fela ku hlamusa ka lava hisiwaku kusuka laha ka xikola sekondari xa ka xikola komunitari
1: a kusuka ka xikola sekondari hi famba xikola komunitaria hi lava kula ku hi ta suka laha ka dependencia ya ku a xikola xi ve sekondari xi pasara xi ve a xikola xa komunitari komunitaria ver com a comunidade. A mfumo a ukhamba manga porque abagondzisi va vekiwa hi mfumo a matirela ma vekiwa hi mfumo mas a xikola a lenga ku tive xikola sekundari xi ta pasala ximaha a xikola komunitari lava kula ku hina a mfumo ni xitshungu hi ta simama hi patsana hi tirela a xikola 3 fevereiro
22: ku vulavula ka Alberto Makamu na ku hi murhangeli wa mitirho ya ta gonz lomu a distrito ya Inyambane na hlawuta hi leswi ku nga makungu ya lembe gita uga 2027.
0: Khano ni munhu magidi wa magidigidi wa medical kutani ku 9 milhões hi mali humesiliweku hi Banco Mundial ka siku seketela makungu Mos Resilience ndzimeni ya ku lwisana ni ku cinca ka matshamelo ya tinguva hakacokwe ku veleliwa a ntsengo wa mazana manharhu wa magidigidi wa medical ka siku vuxeta a regadiyi hohleteliweku hi tivula leti to kumesa ta kandziya halomu nyambana ya tinhlayo ta vanana va khinyavizwaku a timfanelo tabyi ngopfungopfu ka letiyelanaku ka michadu ya handle ka nawu chisumu cha mahungu ya dzongeni katiku ungaluza man'wana hi muvhulu hi chikacofana a ya wa zihlanu lweyi ma ve mandleni ya Bernardo Salomão Gibelil a hi chikan'we.